0: Det finns ferien där kampen om solsängarna startar klockan 05:30.
1: Vänta, kom jag köpte. Ta de där. De bak dig. Bruk allbön och jag med kantiskarna.
0: Så finns det Danmarks ferie. Och hela stranden är din egen solsäng. Beställ ferien på Color Line.no, pack bilen full och ta superspeed till Danmark.
2: Thomas, vad blir det till middag?
3: Big Mac.
2: Vad sa du nu?
3: Big Mac.
2: Du måste snacka lite högre.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac, lite meny från kun 99 kronor på McDonald's. Yep.
4: Se för dig, du är på ferie. Du flyter i ett bassäng. Det är varmt. Barna har akkurat köpt slush, brus, is och churros från hotellets café. Och det kostar 450 gärningar. Och det tar inte kort. Tappa telefonen, nej. Vad slags land är det egentligen? Det är lite enklare att vara på ferie när du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta för du reiser. Nokas tillbyr euro och ett utvalg resevaluta i alla våra minibanker i Norge. Översikten finner du på nokas.no.
2: Det var ingen som snackat om fotboll på jobben idag. Den så jag inte komma.
5: Se ting komma. Fix steinsprut hos Hurtigruta Carglass och få god sikt. Hurtigruta Carglass är stolt sponsor av fotbollfesten i Kongens gate och på Ullevål stadion. Heja Norge! Hurtigruta
6: Carglass. Åh, jag glömde att mamma och pappa kom på middag idag.
2: Oj, okej, vad gör vi då?
6: En idé är ju
7: Grille. Hos Meny får du sommarens bästa utvalg av kött och pölser till grillen. Och i hela sommar får du pluck och mix 3 för 2 på alla produkter från Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
8: Flytt pensionskontoen din till DNB och vinn 10 000 kronor.
9: Vad sa du? Kan jag vara en av fem som vinner 10 hövdingar om jag flyttar pensionskontoen min till DNB innan 20 juni?
8: Det stämmer.
9: Ja, och resten kan jag säkert läsa på DNB.no hela livet.
8: Ja.
10: Nå är de norska grönsakerna från Gartner endelig i säsong. Nyt dem mens de är här. Se efter Gartner-märket i butiken när du handlar hos Meny, Spar, Joker, Närbutiken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs och Kiwi.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.